hear my voice as if somebody else was speaking.

Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Wow! Cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkāpls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 390. 99 eiro. Traukumās gājumā mašīna. Tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas ārzemēs biedriem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: 6 un 20 minūtes.

0: Ienāc klāt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVHTV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāžas skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valešs, tavu garšu pasauli.
3: Valešs produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valešs LV.
4: 6:41 minūte.

0: 6 un 58 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blu Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies

Pareizs laiks, 8:01. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +22-27 grādi, valsts rietumos +18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkona. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien +21-22 grādi.

pirmdiena, 27. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piektdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, kad termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasta kursīšu Saulkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājamo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. Līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta kausa apkārtnē sāksies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības. Savukārt Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem un dienesta suņiem. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes rīkošanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slavjanskai, kad aviobombas triecienā tika iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un ciet arī divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas priežot bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Tīrgartenā sestdien auto ietriecās cilvēku pūlī, ievainojot vairākus desmitus cilvēku, mīris viens cilvēks. Galvenais aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islama valsts atbalstītājs, tā vēsta Vācu mēdī. Viņš policijas operācijas Mazdārziņu rajonā Špandavā vakar nošauc. ASV apturot triecienus Irānai, arī Tehrāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Par sportu motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motokrošu čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bidzāns ieņēma 26. Vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži vakar Madonā otrajā braucienā tehniski iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šovakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Spēles sākums pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars uzvarēja Tour de France kofērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudz dienu velo braucienā. Latviešu Toms Skuiņš 94. Krists Nēlands 134. Vietā. Un McLaren pilots Lando Norris izcīnīs uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Pārējās goda piedestāla pozīcijas ieņēma Max Verstappens un Lewis Hamiltons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdien un sestdien. Radio SVHTV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāži skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valešs, tavu garšu pasaule.
2: Valešs produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valešs LV.
1: 8:20.
3: Čau, te Gustavo. Tulīt, Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

8 un 24 minūtes.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā un skaisto melodiju varavīks negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: 8:46 minūtes.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

vulkānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

pirmdiena, 27. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piektdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, ka termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lēms par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasti kursīšu Saulkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājamo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta kausa apkārtnē sāksies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības. Savukārt Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem un dienesta suņiem. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes rīkošanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slavjanskai, kad aviobombas triecienā tika iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un ciet arī divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas spriežot bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Tīrgartenā sestdien auto ietriecās cilvēku pūlī, ievainojot vairākus desmitus cilvēku, miris viens cilvēks. Galvenais aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islama valsts atbalstītājs, tā vēsta Vācu mēdī. Viņš policijas operācijā Mazdārziņu rajonā Špandavā vakar nošauts. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Par sportu motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motokrošu čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bidzāns ieņēma 26. Vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži vakar Madonā otrajā braucienā tehniski iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šovakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Spēles sākums pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars uzvarēja Tour de France kofērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudz dienu velo braucienā. Latviešu Toms Skuiņš 94. Krists Nēlands 134. Vietā. Un McLaren pilots Lando Norris izcīnīs uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Pārējās goda piedestāla pozīcijas ieņēma Max Verstappens un Lewis Hamiltons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Sveiks, radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. 26. jūlijā valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Notikumu vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināls process. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobus un trolejbus pietura pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. trolejbus pietura Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaja pieturā. Transportlīdzekļi kādu laiku apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krasmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta nav mainīta. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrs. Portāla prototips pieejams tīmekļa vietnē Testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portālu lietojamības uzlabošanai. Ārvalstīs Vācijas policijas operācijas gaitā nošauts Abduls Baluts, galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darbdienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pretputekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju ielas sabās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grandātā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grandātā posma abās pusēs. Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domas pārstāvis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tar

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11,277 pieteikumi. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. 26. jūlijā valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Notikumu vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināls process. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobus un trolejbus pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. trolejbus pieturu Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaja pieturā. Transportlīdzekļi kādu laiku apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krasmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta nav mainīta. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī, tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrs. Portāla prototips pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portālu lietojamības uzlabošanai. Ārvalstīs Vācijas policijas operācijas gaitā nošauts Abduls Baluts, galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darbdienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pretputekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju ielas sabās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grantātā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grantātā posma abās pusēs. Rīgās Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domas pārstāvis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti, makaroni dobele, dažādi veidi 500 grami, 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 45 centi. Rimi!
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, palaikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, rezultātā vienam vīrietim nodarīt miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizdomās par noziedzīgu nodarījumu aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā. Sākts krimināla process. Kā ziņo portāls Liepājniekiem, bojāgājušies ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams, un viņš pārrunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksteni vieniem dienā Jēkabpils novada Zāsas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa ceļu Bebrena Birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonedēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksteni 9 rītā līdz 5 pievakarē. Autovadītāji aicināti ievērot norādījumus, bet Rīgas domes pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Turpinām ziņas. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināts viens, ievainoti 4 cilvēki. Ukrainas spēki ziņo, ka Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 147 triecienu droniem. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien Tīrgartenā netālu no Praidu norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Rietumeiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabi viņš var sasniegt plus 40 grādu ancīmi. Un vēl informācija tiem, kas Rīgā izmanto sabiedrisko transportu. Vecrīgā sliežu remontu laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbusu pieturu Grēcinīku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaju pieturā. Minētie transporta līdzekļi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinīku iela, brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krastmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiek mainīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domolētī klozeta pods ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas muzeum.com.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, rezultātā vienam vīrietim nodarīt miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizdomās par noziedzīgu nodarījumu aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā. Sākts krimināla process. Kā ziņo portāls Liepājniekiem, bojāgājušies ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams, un viņš pārrunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksteni vieniem dienā Jēkabpils novada Zāsas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa ceļu Bebrena Birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonedēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksteni 9 rītā līdz 5 pievakarē. Autovadītāji aicināti ievērot norādījumus, bet Rīgas domes pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Turpinām ziņas. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināts viens, ievainoti 4 cilvēki. Ukrainas spēki ziņo, ka Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 147 triecienu droniem. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien Tīrgartenā netālu no Praidu norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Rietumeiropā nerimst cīņa ar mēžu ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabi viņš var sasniegt plus 40 grādu ancīmi. Un vēl informācija tiem, kas Rīgā izmanto sabiedrisko transportu. Vecrīgā sliežu remontu laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbusu pieturu Grēcinīku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaju pieturā. Minētie transporta līdzekļi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinīku iela, brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krastmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiek mainīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēju, pēcpusdienā brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, bet valsts rietumos vēsāks plus 18, plus 21. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā arī stipras lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 21-22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process, kā ziņo portāls Liepājniekiem LV bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekuls kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams un pārunājis notikušo ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksten vieniem dienā Jēkabpils novada Zasas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Bet Krāslavas novadā piektdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatētas 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītājs nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt, konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsoni un tajā atrodas 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnes centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts, bet 29 ievainoti. Sestdien Tirgartenā netālu no Praida norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar meža ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis, prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš atkal var pārsniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: sarkanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. Jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. Jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēju, pēcpusdienā brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, bet valsts rietumos vēsāks plus 18, plus 21. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā arī stipras lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 20. 1,22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts kriminālprocess, kā ziņo portāls Liepājniekiem. MLV bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekuls kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams un pārunājis notikušo ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksteni vieniem dienā Jēkabpils novada Zasas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā dienas laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē Nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Bet Krāslavas novadā piektdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatētas 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītājs nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt, konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsoni un tajā atrodas 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnes centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts, bet 29 ievainoti. Sestdien Tirgartenā netālu no Praida norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar meža ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmudzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis, prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš atkal var pārsniegt plus 40 grādu acīm. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārznet biedriem.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietum vējš pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nosit vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājuši šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat labam izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Informācijas komunikācija tehnoloģija lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie informācijas komunikācija tehnoloģija jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Grūbiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muļķu policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabalu prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta. Fonds uzņēmēja mieram sadarbībā ar žurnālisti Ievu Vārnu sāca ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Aleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā. Atgādināšu, ka Krievijas 24. Jūlija avio triecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka, uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājums ir apstiprinājusi arī ārlietu ministrija. Europas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk Eiropas komisijā, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklēs Portsmutas jūras spēku bāzi un tiksies ar britu un ukraiņu karavīriem, kuri piedalās militārajās mācībās un Ukrainas karavīru apmācībā. Vizīte notiek vienu dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Bet noslēgumā vēl pašmāju aktualitāte Rīgā un pie Rīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, tā informē satiksmes ministrijā. Projektus par veloceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidu vai pielāgošanu kopumā īstenoja 5 pašvaldības Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupas novada un Ādažu novada pašvaldība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Sēdīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietum pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc policijas pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nosit vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājuši šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat labam izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Informācijas komunikācija tehnoloģija lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie informācijas komunikācija tehnoloģija jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Grūbiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē Nodokļu un muitas policija. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta. Fonds uzņēmēja mieram sadarbībā ar žurnālisti jau Vārnu sāca ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Aleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā. Atgādināšu, ka Krievijas 24. Jūlija avio triecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka, uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājums ir apstiprinājusi arī Ārlietu ministrija. Europas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas komisijā, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklēs Portsmutas jūras spēku bāzi un tiksies ar britu un ukraiņu karavīriem, kuri piedalās militārajās mācībās un Ukrainas karavīru apmācībā. Vizīte notiek vienu dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Bet noslēgumā vēl pašmāju aktualitāte Rīgā un pie Rīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, tā informē satiksmes ministrijā. Projektus par veloceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidu vai pielāgošanu kopumā īstenoja 5 pašvaldības Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupas novada un Ādažu novada pašvaldība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā un austrum daļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietum vējš pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.

par ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šo pēcpusdienu virs Rīgas notika sabiedroto iznīcinātāju zemais lidojums, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos pārlidojuma laikā. Iespējams, vietnām bija dzirdams paaugstināts trokšņu līmenis, bet Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, un līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenotara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvērs, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tieslietu Pājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Saņemtā informācija gan tiks analizēta tikai rudenī, kad dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus, tādējādi pat laban nevar izdarīt secinājumus par postījumu apmēru. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Rīgas pašvaldība noslēgus pusmiljonu eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus, tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes vienbalsīgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā valstu līderi apmeklē Portsmutas jūras spēku bāzi un tieks arī ar ukraiņu karavīriem. Un piebildīšu, ka vizīte notiek tikai dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Vācijas ziemeļos vakarā tornado nopūstījis aptuveni 50 ēkas. Tornado Šlesvigas Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatei, un tās apkārtēji neviens cilvēks gan par laimi nav ievainots. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM. Francijā šī ir viena no postošākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Turklāt liesmu dzēšanu apdraud gaidāmais karstuma vilnis. Rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietum vējš pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šo pēcpusdienu virs Rīgas notika sabiedroto iznīcinātāju zemais lidojums, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos pārlidojuma laikā. Iespējams, vietām bija dzirdams paaugstināts trokšņu līmenis, bet Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, un līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc pulcista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvērs, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tieslietu Pājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam tādajādi secināms, ka procesa virzītājs lūdza aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Saņemtā informācija gan tiks analizēta tikai rudenī, kad dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus, tādajādi pat laban nevar izdarīt secinājumus par postījumu apmēru. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Rīgas pašvaldība noslēgus 500 000 eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus, tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes vienbalsīgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā valstu līderi apmeklē Portsmutas jūras spēku bāzi un tieks arī ar ukraiņu karavīriem. Un piebildīšu, ka vizīte notiek tikai dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Vācijas ziemeļos vakar vakarā tornado nopūstījis aptuveni 50 ēkas. Tornado Šlesvigas Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatei, un tās apkārtēji neviens cilvēks gan par laimi nav ievainots. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM. Francijā šī ir viena no postošākajām uguns nelaimēm kopš otrā pasaules kara. Turklāt liesmu dzēšanu apdraud gaidāmais karstuma vilnis. Rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda, 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

to love you. Didn't have to try. Wasn't

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domolētī klozeta pods ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: Sveiciens, te Kristīna Pāža
1: un Dīts Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.